0: Channel 7-7.
1: Vojte, omiljeni hitovi. Vojte, omiljeni hitovi.
2: Hey, this is John Bon Jovi.